اپنی میان وچوں تیز چمک دی کرپان کڈی تے ایک تھان نشچت کیتی جنوں آپا ہول گڑھ کہنے ہاں. صاحب نے تھان نشچت کر کے کیا دو جتھے بنا دیتے, ایک نوں کیا تو اس تھان تے حملہ کرنا, دوجے نوں کیا تو اے دے حملے نوں روکنا تے تیار رکھنا. اے لڑائی نقلی سی, ایک ابھیاس سی, ایک جنا حملہ پیا کردا ہے دوجا اس حملے نوں روکدا ہے, تے جدو آپس وچ نقلی لڑائی نال جیڑا بھی اس تھان تے قبضہ کرن وچ سفل ہو جاندا ہے تے میرا کلگی والا اج دے دن بھرے دربار وچ انہاں سرپاؤ دے دے ہوندے سی. جیڑا جت جاندا سی اونوں دیوان دے اندر سرپاؤ دینے تے ستگرو نے ایسے دینی کھولے محلے والے دن کرپان کڈی تے اینے بھروسے نال ایک گل کہی سی. کہن لگے سکھو جے ہولی کھیڈنی ہے نا تے رنگ سٹ کے نہیں, آج ہمارے بنے پھاگ پرب سنگی مل کھیلن لاگ, ہولی کینی سنت شیو رنگ لاگا ات لال دیو, جے تسی رنگ ہولی کھیڈنی ہے تے رب دے پیارے گرمکھ جنا دی سنگت وچ بیٹھ کے نام جپو, اے اندر نو نام دا رنگ چاڑ دے گی. خیر ستگرو نے کرپان کڈی, اوتھے جڑے حضور نے بچن کہ او دسم دی بانی وچ درج نے, گرو کلگی والے نے کیا کھولے محلے والے دن, کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ ات رن منڈنگ بر منڈنگ پج دنڈ اکھنڈنگ تیج پرچنڈنگ جوت امنڈنگ پان پربنگ سکھ سنتا کرنگ درمت درنگ کلوی کارنگ اسرنگ جے جے جے کارن سرشت ابھارن مم پرت پارنگ جے تیگنگ. ستگرو نے بچن کیا کہن لگے کھگ کھنڈ بےہنڈنگ, آ جڑی کھگ دار تلوار ہے نا کرپان ہے, یہ چنگی طرح دشمن دے ٹکڑے کر دیے, پر کیڑا دشمن کھگ کھنڈ بھی ہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ. دل دا ارتھ ٹولے, جیڑے مورکھاں دے ٹولے ظلم کردے نے ایک کرپان انہاں دے ٹکڑے کر کے انہاں دے منہ نوں موڑ دیندی. کھگ کھنڈ بھی ہنڈنگ کھل دل کھنڈنگ ات رن منڈنگ, اے دا ارتھ جنگ نوں بڑا سونے بنا دیے, بر بندنگ اے دے ورگا کوئی ہور اچا ہتھیار نہیں. اوتے صاحب نے کیا پج دانڈا کھنڈنگ, اے ہاتھ دا ایک سوٹا ہے, تیج پرچنڈنگ اے دی لشک بڑی ہے, جوت امنڈنگ پان پربنگ اے دی اینی کو چمک ہے اس تلوار دی کہ اے دی چمک سامنے سورج دی چمک مدم پہ جاندی. نال کیا جے جے جے کارن, ستگرو نے کیا کہن لگے اس کرپان دی جے جے کار ہوئے, شستر دی گل کردیا سکھ سنتا کرنگ, اس کرپان نال سنتا نو سکھ دینا ہے, جڑا ماں پرشاں دے ظلم کردا ہے میں اس کرپان نال انہاں نو روکاں گا. سکھ سنتا کرنگ درمت درنگ کلوک ہرنگ اس سرنگ جے جے جگ کارن سرشت ابھارن من پرت پارنگ جے تیگنگ, اے تیگ تیری جے جے کار ہوے. ستگرو دی دسم دی بانی پڑھنے ہاں, کھولے محلے والے دن حضور نے کیا سی, کہن لگے اس کرپان کھنڈو کھڑک تپک تبر اڑ تیر, دسم دی بانی وچ کہ آ جڑے کھنڈے نے کرپان نے توپ نے, صاحب نے کہا اصل وچ میں انہاں نوں تیر ماننا وا, اس کرپان کھنڈو کھڑگ تپک تبر ارتیپ تیر, کہن لگے سائل سروہی سہتی یہ ہمارے پیر, انہاں نوں پیر جان کے ستگرو نے خالسے دی چولی وچ شستر پا دتے. اس دن حضور نے ایک حکم کیتا جڑا گر بلاس پاتشی دسویں وچ آیا, میں ارض کیتی کھولا محلہ کیول تے کیول شستراں دے ابھیاس دا پرتیک سی تے او جڑے ظالم نال ٹکر لے سکن. ستگرو نے حکم کیتا سکھو اج تو بعد میرے کول آنا ہے تیر لے کے کرپان لے کے گھوڑے تے چڑھ کے, تے کہن لگے جس بندے کول شستر نہیں نا او تاں اس طرح مانو جویں اک پیڑ ہوئے تے او دے کن پکڑ کے جتھے مرضی کوئی اونوں لے جائے او دا کدی وی کوئی بچا کر نہیں سکدا. ستگرو نے اے بچن کہ گر بلاس پاتشاہی دسویں او دے اے بچن نے اس گرنتھ دے, کہن لگے پن سنگ سارے پربھو جی سنائی, بنا تیر تیگنگ رو نئے پائی, بنا شستر کیسنگ نرنگ پیڑ جانو, گئے کان تاکو کتے لے سدانو, تے کیا اے مور آ گیا سنو ہے پیارے, بنا کیس تیگنگ دیو نا دیدارے. جے میرے کول آنا ہے حضور کہن لگے کیس تاری تے اپنے کول تیگ لے کے آنی. ساد سنگت اس تیگ نے ظالم دا منہ پوا دیتا,
اس تیگ نے ایک فیصلہ کیتا. میں عرض کرنی چاہنا وا اتہاس دی اس چانکی وچوں جتھے اس تیگ نے اینی کو بہادری دکھائی. پہلا کدی پنجاب اے دلی دے نال جڑ جانا, جدا یور پینا کدی افغانستان کابل نال جڑ جانا, تے سکھاں نے کرپان پکڑ کے ایک فیصلہ کیتا, مسلہ بنا کے اج تو بعد پنجاب نو سوتنتر کراں گے, نہ اینو اسی دلی دا حصہ بن دینا تے نہ اینو افغانستان دا حصہ بن دینا. دلی تے ضرور راج کیتا پر اس وقت حصہ نہیں بن دتا. شیرے پنجاب دے جیندے تک کدی بھی انگریز دی ضرورت نہیں سی پئی پنجاب ول جھاک سکے. اے گل وکری کہ سکھ ریاستاں او دے نال مل گئیاں گورے نال, تے اونا دا جڑا ٹکانا لدھیانے تک بن گیا, نہیں تو ستلج تو اگو دے جیندے جی او دی ضرورت نہیں سی پئی کہ او پیر پا سکے. اس سمے دی میں گھٹنا عرض کرنی چاہنا کہ شستراں دا ابھیاس گرو نے کلا کرایا نہیں. ہن پاویں کہ بھائی کان سنگھ نابا نے بڑی سونی گل کہی, کہنا ہولا محلہ شستراں دا پرتیک سی, پر کہن لگا افسوس نال کہنا پیندا ہے ہن شستر کیول عجائب گھر تک سیمت رہ گئے نے. سکھ نو دنوں دن شستراں چلان دی جات جڑی پل دی جاندی ہے, پر شستر دا مطلب اے نہیں سی کہ شستر پکڑ کے ہاری ساری نو ڈرائی جانا. سمجھنا اس گل نو, ظالم نو روکن لئی شیرے پنجاب دا چلانا ہویا تے سن 1846 آئے تے 10 فروری دے دن تو پہلا دی گھٹنا. دو جنگ گوریاں نال سکھ ہار گئے نے, ایک مدکی دا تے دوجا فیرو شہر دا. شام سنگھ اٹاری جدے پتا دا نام سی سردار نحال سنگھ. میں اج دے دن وشیش اے ارج کرنی چاہنا وا, ڈاکٹر گنڈا سنگھ مہان ہسٹورین او لکھ دے نے کہ نحال سنگھ ہوری شام سنگھ اٹاری دے پتا 1817 دے قریب شیرے پنجاب بیمار ہو گیا ہے. اے دے بچن دی کوئی امید نہیں سی, تے شام سنگھ اٹاری دے پتا نحال سنگھ نے ایک ارداس کیتی سی, ستگرو اجے اس شیرے پنجاب دی ضرورت ہے, تیرے راج دے چنڈے چولنے نے, کنا چنگا ہوئے جے اینو تو کرپا کر کے جیون بخش دے, اے دی تھاں تے مینو موت آ جائے پر داتیا اینو تو تندرستی ضرور بخش. تے اینا تکڑا اتہاس کر گل جھوٹھی نہیں لکھ سکدا. او لکھدا حیرانگی دی بات, نحال سنگھ نے ارداس کر کے کیتی پرکرما, نحال سنگھ بیمار ہو گیا, شیرے پنجاب تندرست ہون لگا, تے ایک دن ایسا آیا کہ نحال سنگھ شام سنگھ اٹاری دے پتا دا چلانا ہو گیا. جدن اونے چلانا کیتا تے شیرے پنجاب تندرست ہو کے اپنے دربار وچ آ بیٹھا. کیسی عجیب جی کھیڈ واپری. اس شام سنگھ اٹاری دی بچی رنجیت سنگھ دے پوتے کور نو نحال سنگھ نال ویائی سی. جدو برشا گردی ہوئی شیرے پنجاب دی موت تو بعد خڑک سنگھ کور نو نحال سنگھ جدو انہاں نوں وی ڈوگریاں نے مروا دتا, اے دی بچی بی بی نانکی نوں وی زہر دے دتا گیا, تے شام سنگھ اٹاری اپنے گھر چلا گیا. میں گل کر لگا شستر دی کہ گرو نے کرپان ایہو جی اج دے دن سکھ دے ہاتھ وچ پکڑائی, او پورے بھروسے نال جنگ وچ گیا. شام سنگھ اٹاری کارے دو جنگ جڑے نے سکھ ہار گئے نے انگریزاں توں, تے مہارانی جندہ نے نا ایک چٹھی لکھی شام سنگھ اٹاری نوں, تے او دی چٹھی دے جڑے الفاظ سن سون سنگھ شیتل گورا نے بڑے پیارے ڈھنگ نال دتے. او لکھدے نے رانی نے واسطہ پایا, تے او لکھدے نے چٹھی لکھی مہارانی نے شام سنگھ نوں, بیٹھ رہے کی چت وچ تار سنگا, کہن لگے جنگ دوویں مدکی پھیرو شہر والے آئے سنگھ انگریزاں تو ہار سنگا, کانوں ہار دے کیوں مینے جگ جیندا جیوندی ہندی جے اج سرکار سنگا. کہن لگا سے لکھ دی اگے سے کہندی اے تیگ سنگاں دی کھنڈی تا نہیں ہو گئی اے, پر اپنے ہو گئے گدار سنگا. ایک واسطہ پا کے کہندی اٹاری والے نو, تو شیرے پنجاب دا متر سیں, کدی تیرے باپ نے آپ موت قبول کیتی, شیرے پنجاب نو جیون دوایا سی, تے کہن لگی اجے وقتی سما سنبھال سنگا, روڑی جاندی پنجاب دی شان رکھ لے, لیندی دسے رنجیت دی پگ مینو موئے متراں دی یودھیا آن رکھ لے. جے تو رکھ سکنا اج تیرے تو بنا کوئی نہیں, سارے جڑے نے بربادی کرن تے تلے نے. کہندے نے اس وقت سردار شام سنگھ اٹاری گھروں تریا,
चीनी घोड़ी ते चढ़िया। बाबा प्रेम सिंह होती लिखते ने चीनी घोड़ी ते चढ़न तो पहला घर एक गल कह के तुरै, जे परत के आवांगा खालसा राज नूं कायम करके मुड़ांगा, ते जे मैं जित ना सकिया मेरे लिए चिखा चिण के तैयार रखियो, क्योंकि मैं जिंदे परत के आना नहीं, मेरी अर्थी केवल घर आवे। बुढ़ा जरनैल दुध वर्गा चिट्टा दाड़ा, 10 फरवरी का दिन आया ते सन 1846 सबरावां दे मैदान अंदर युद्ध होया। एक पासे अंग्रेज तोप लैके आए ने तोपखाने, दूजे पासे गदारा ने तोपां दे बारूद की थां रेत सरों दे पेटियां भर के लियांदियां। ते इथों तक तेज सिंह वर्गिया ने कहा, शाम सिंह चला जा पिछा, जालम अंग्रेज इन्नी कु फौज लैके आया, असी टक्कर नहीं लै सकनी। उस वक्त शाम सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच कहा, कह लगा क्यों? कहिंदा उन्हां कोल तोपखाने ने, साडे कोल शस्त्र चंगे नहीं। ते शाम सिंह ने ना कृपान के मुठे ते हाथ रख के कहा, कह लगा गुरु ग्रंथ साहिब की ओट लैके कहना, सतगुरु ने ना खोले वाले दिन कृपान पकड़ाई सी, ते मैं भरोसा करके कहना कि मैं जिंदे ने वापस नहीं जाना, भावे मेरी छाती गोलियां नाल बिन देन, पर जिन्नी देर तक मेरे कोल जीवन है मैं अपने हथों कृपान नहीं छड़ा। शाम सिंह अटारी जदों गया ते सिखां नूं इक भरोसा बज गया।

بار بول، اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نام سہمت نہ ہوا، اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نام سہمت نہ ہوا، پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا. یہ بول لکھے ہوئے نے، یہ لفظ لکھے ہوئے نے، تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹدا رہا. اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا، پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا. धर्म का फल की है स्वतंत्रता मोक्ष, ते मुक्ति का मतलब की है बोलन की आजादी. उत्थे पूर्ण तौर पर दे दी गई है और इतनी खुल. एक होर भी मैं गल दसा, अंग्रेजा की गलत नजर ते साडे देश दे सियासतदाना ने कर ली है. उस ढंग की पार्लियामेंट हाउस भी बना लिया, एमपी भी बन गए ने, پر کیوں کرنے انہ ورگا دل تے دماغ کتوں لے آن گئے. ہائیڈ پارک میں دیکھیے اس طرح کے چار پنج مائکرو فون لگے ہوئے کہ اگوں کافی کرسیاں بھی سن. اور غضب کی گل ہے کہ سٹیج پہ کوئی وقتا نہیں، بولن والا نہیں سی، تے سروتے دو چار ضرور تھے سن. تے نال دا ساتھی وہ مینوں پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا، میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج تے، سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے، سروتے بھی چار پانچ بیٹھے نے، بولنے والا کوئی ایک ہی ہے تھے. مینے لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ دی طرفوں انتظام کیتا ہویا ہے، مائک فون انہوں دی طرفوں لگے ہوئے. جس کسے بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے، کسے منسٹر دے خلاف بولنا ہے، کسے آفیسر دے خلاف بولنا ہے، یا کسے تھان تے اس دے کول کوئی کسے افسر تے منسٹر نے اس دے تے ودیکی کیتی ہے، کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا، پیسے نہیں خرچ کر سکتا، اس دے کول سمے نہیں، تو وہ اتھے آ کے بولے، وہ دے بول پہنچن گے، اس تے عمل ہوے گا. آیا جد میں سلسلہ دیکھیا تے میں آشش کر اٹھیا، حدوں بھی اتنی سوتنترتا، اتنی گل کر. اس دیش دیش تے میں ہن گھوم کر کے جو دیکھا کہ ایک تے اتھے دے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا، تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنیرا کوئی نہیں. اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑدے نے، اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے. اور ہزاراں بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے. بے قابو راجنیتی، بالکل بے قابو. اور غضب دی گل یہ ہے کہ اتھے یہ بھی آکھن دی اجازت نہیں کہ اتھے دریا ہڑ تے آیا، کھیتیاں ڈب گئیاں، پنڈ غرق ہو گئے، شہر تباہ ہو گئے، یہ بھی کسے نو اجازت نہیں. کسے وقت اس طرح دے سنکیرن ماحول نو ویکھ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی، یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن، جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو، نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو، اور جھوٹ چاروں پاسے پنپ آیا. جھوٹ کول سارے سادھن، غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ، ہاتھ دے چ بندوق، انج جھوٹ چلتا ہے. ہاتھ دے چ بندوق ہے، منہ وچ جھوٹ ہے، تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھان ہونٹ بھی سی دیتے گئے نے. سچ او دی زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے. اس دیش دے چ

اکتر کری ہے مایا دان پن نہیں سنت سیوا کت ہی کاج نہ آیا کر بھرن سواری سجا